Скачайте бесплатну апликацију Radio Player и слушајте нас на свом мобителу, рачуналу, паметном сату, телевизору или у автомобилу. Без прекида, без дражења фреквенција. Само чиста емоција. Увјек и свугдје. И дома и по свету. Унидо Радио на Radio Playeru. Један клик. Безброј сати слушања.

Ču Zuki u Leitmotiv Unidu radija, malo drugačija pjesma i baš sam bacio oko, nije na njihovom albumu, možda baš zato što je drugačija, no ajmo se mi vratiti na njihov onaj pravi rockerski zvuk. Jedna priča o nesretnoj ljubavi, srce joj je ledeno.

E, to sam čekao ovaj pravi rokerski završetak. Uglavnom, ajme, baš neka tužna priča, ali i to je život, baš dobro ono, ispričana kroz rock'n'roll. U light motivu Unidu radija do sada smo slušali Don Quixote, sad ćemo malo krenuti ploču. Za vrijeme pandemije COVID-a, kad nam je svima bilo dosadno, u studiju su se našli Vili i Davor Gobac, te njihov producent Srđan Sekulović Skansi. On je zgrabio bas gitaru, Davor solo gitaru i mikrofon, a Vili se prihvatio bubnjeva. Pod imenom Vili i Debili snimili su album Number One, pa da čujemo nešto s tog materijala. Ova stvar zove se Preko mreži.

Ču Zuki u Leitmotiv Unidu radija, malo drugačija pjesma i baš sam bacio oko, nije na njihovom albumu, možda baš zato što je drugačija, no ajmo se mi vratiti na njihov onaj pravi rockerski zvuk. Jedna priča o nesretnoj ljubavi, srce joj je ledeno.

E, to sam čekao ovaj pravi rokerski završetak. Uglavnom, ajme, baš neka tužna priča, ali i to je život, baš dobro ono, ispričana kroz rock'n'roll. U light motivu Unidu Radija do sada smo slušali Don Quixote, sad ćemo malo krenuti ploču. Za vrijeme pandemije COVID-a, kad nam je svima bilo dosadno, u studiju su se našli Vili i Davor Gobac, te njihov producent Srđan Sekulović Skansi. On je zgrabio bas gitaru, Davor solo gitaru i mikrofon, a Vili se prihvatio bubnjeva. Pod imenom Vili i Debili snimili su album Number One, pa da čujemo nešto s tog materijala. Ova stvar zove se Preko mreži.